piki mai, kake mai, nau mai, haro mai. Ka pīkau ana i ngā kōrero, e pāna ki tēnei tangata i Humania, he tangata rongo nui i roto i te ao Māori i tōna wā, ara ko te rangi hīrua, ko tana ingoa Pākeha, ā ko Peter Buck. O reira muri mai i ngā waeta ka tuku hei whakangāhu i a kōtau, me hoki mai anō ki te whakarono ki ngā kōrero, e pāna ki tēnei tīpuna karaua. Kau waka e neke, kau waka e haere, kau waka e nuku atu. Me mau tonu ki tō tūrana, kia pai te hoki mai ki te whakarono ki te roa ngā ke o ngā kōrero, kai roto i tēnei hōtaka.